chal nye tong jame chome chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu yi kapsum soji be tondi toal rangye yungar zoga lingzu dingi tong lo lende chansoy chego yi nangafan dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shusha ki minishung nangaw la lingzu di chubar nye tong gu lo la ane lingzu dingi nyamze kiasa lopso ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabda chebe gyaji mimi rinne shusha ki chanje ki minishung nangaw la 当然是领导的出发了。嗯，他把都集结书记习近平的各局省的兼用统一促进，听党的中央秘书处安排员查办入局者，等级清查结果中等，马纳斯，安尼江格尔说，明显了，有个党员，那边的人家军军参与参加，他们团结起来了。

Di simbi londa da nang, tang ta jaka ja zihyong si ju rada rinpa tuin ni, la dar si bi bo jo, yo zhu kun do perji ja nangpa saba xe tuin yo ba zhi. Ta de rin bo si wi jin zhu tang ni, lo dun chu do nga ko wi zha si bi gan dar, bo jong dun jo ngang tang ji ba tang, mang mang di si ji bi zha hi mun tuin xe ji yin.

0: Kore Xiaso na Tang yang di dun la ma di na Do jiu jiu pe jiu ma pe Ka xie qi yi guan yi La le se ji ti ba yi Ka di nong ge jie dan yi La lu ma zhe zhen rong yi Du ji di yi le ka la Ba bu yong gu dong mu gue Zhe wu ka lu mo na ya Lu zi yu me xie pe xie Pa long bi Puta rim rim Dai zang qiu nguyen bu Tong e xie
1: Xiaja ge pe xiaji din de Tien te te zhe wu tong te la Cang jia rin bie lin xie jo Tien yi ka xio guo nian yong Da dong te jo man tui na Ba dong zha yi tong xin tong Tien yi wu jian dong yi yi Ni tong ka guo lai ka ni Nong ki ngai min ting jin ne Me tong zhe gu jian nong cin tong Tien te zong xie la nda me ge Tien xia cu nao jie san la hu
2: Jian da qiao xia cu cu la san Kasong zhe wei man ban yin Dong na ngai yi zhong bo xiu Xia ji dong ni zong man yi de Mong bo cu bi u su xiu Ma guo ma tui sun ju me Su la man bi dong de la Pa mi lan ji ge ni re Xia qin ge dong go wa ni Sun ju me ba ma re de Dian de la nong chun zhe le re Dian nye nin de ye xian cu na Rong de ki sa no jia te xiu Jia yu ndu zhe li ba de Zhe wu man bi ci de la Dong li dong ci ji dan jia Ha chong mo na ngo wa nyu Ha chong nyu na dian me go Mo nyu ren bi lin ji jo
3: De de de ya
4: De
3: de de de de de de de de de de
5: Ko zhe wu se we xin mong de Rado chi ne zha ba me Poga ma yin pon da yin Xie jo la we bu lai mo De cu ni me ga lai nyu Gong la ka zha na zha zo Gwa na ma li gu na li De na hien ge zhe la zhu Ka tong lo ba gong ba zong De bi ne ka ko la me Xia mong xio jo nan jin yin Ka mong zha yu ya hien yin Xie we pe de ko zho zong Yong ti de la zhe zha na Ni xia ru ka da xiong ga zong Lan gian po na bi la zha yin Du zhe yong ji bi xia hi me Di ni ma ji gen go ju la Ko zhe yu de ne chu ne o Ka nga hien tu che ne o Te ji ka song de me la Te ma tu se na xia ba mi Te e go xia yi chu chu na
6: Te zhe qin jia de nong pong jue bi Ho za me che na o Lo zhe dong po zhe che we Di xia ji jie do o wo chor wa li ji na Ho de li sun xie ne de ge xie ne
7: Koya, jie gui dang go ni, xia jia yi lang ge yang zhe yi, po jia yi lang ge po gui yi, lo dang ri ban zha sa me, zhe dang xiu le ren sa me, xia qin ni ge den den la, hang chong ku me zhe se yang, yang di qi ge jiu bo la, dang dang ri zi yu ne qiang.
6: De ne, la jia gu mo dong, man qian ne zu ni. 这位对奶奶心里
2: Du ton du la du ma te. Da ji huan ma jian ga la. Pa che du pa zong a te jo. Tan che du pe zhe wu su. Che rong na ji gong sun pa. Si den la che me pa hu. De da hu pi ne ka su. Da cha che chu pa mo che. Rong rong tan je na cho yong. Pa che chi ki lo ma re. Den yong di do ki ni bo la. Xia lo chen se wa ne na ji. Dian zhi qian de da hi ji sun qie zhe wei mei bi dang de la nga sa dan ne ge hi xiong de song dian gong la shang ban yin nga sa dan ne hi ba de du ni ma nan ni pian qie ge suo la ne ba ge xie na ni jiao nao jun de ban yin de yin na suo xi sa cha zun lan lun de lao jiu men ni yan nao la hao zhe xie men ni 兰兰没了南部啥都热秋壮没了上班啥都走点些比没钱打中用说点了那个谁生呢点点的也能离了没点生给干部接触呢点点了也许孙荣子绝对都等这个呢年年比市长下去
4: 去老家那么几干家的独把面吧独把啥亏钱特送面吧特送啥亏钱得人家村队去当心的当得了人家黑鞋中人家看几句羡慕你可就行了这一切劝你市长再把说
6: 公墓当你做你演戏了若可给但都只有这边那个谁都应当得把的只有罗总给民族给通用满头没错的现在只有能动的给孤独只有开黑了像你那个谁都越变了第六个街角拉鱼戏我的第二只有能做
5: 我这么去打我这么去哭了下去哭了下去打我这么去哭了下去怕哭了下去
4: 姐姐这我做做了你让你这段老家你最大面把最一兄老子面把老老兄弟兄呢打我卡些了卡上让你气得了里面打我记好了丁国队刚一提战呢下出他呢都个别第一个我赢了死了第一些起点明些起对出比当街都卡了卡萨打你死我的那你偏激输了了死了打你落了死了得了独霸牺牲呢得十对面比独霸的三对面比特冲的七对面比折瓦的当得了当年接大些这位出脑不这多

0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Sayu ngui so tatung chumji jimtun tong, nyamgui nyamlin. Tsenri chabda lot shesa so kudikse ni, mang so chi taan doyo la nyen chow yin nabi toni, wii ar nyamlin tong. Tsenza chumji jimtun, rinwi jikien jimtun so she ni, tsersun tsenza chi mang so rhyamde yotoba she yu bari. Tsongmi rinwi tsenza nyamlin tong, tsenza chabden rikyu gochu she de, tsenza sartoy chi tun she tong, tsowar tabdi chunzu nyamlin she bari. Lhasa chungcher tazi kyu lopjin ka loma lozong drama yi, Dering dekar, chui chi chi chi tong, chui chi chi ma tong xiong la, ngosar chi wei cengri cui da xe ba yong tong xiong. Nge cengri xie xia lo xiong xie de, cengri la ga xin tong, sar tui xie pe pi, yon xie xia ju yin xie xie ba zhe. Laza zhong jir da zi ju, xing li zhong xie tong cen za ju jie, turim xing li la za ba ga zong yue zhen jie. Da zi ju jie xing yue namang rong yin tong, mang yin bang jor, sui jun tun li sar tui so te jie, cun yip ngon ba xie yue la. Cen yip cen ba tong, ki li, yerim tsenza ledun ba jie war piri shajur kudik tebyo. Lechin, tsenza chegui ba tong, zhongsor jadu chegui bongka la teni, tsenza zhumzhi diwi mangwa xing zhokui to pesho shajur kudik tongwa tong chepchik. Tsenyip kong tong, keli nyamli je yonu lochunga, tsenza lopzo tong, keli je sartu hebyu yapo dropju yinhe sungba zhe. Loka zhongzer chungji zong, qingwa dalze tangchen to, bejong rangzhong tsenrik tenzi hiamzui konga, tsenrik chabda bi, tsenrik cueta so shehin yu ba zhe. DJ, Tsenri Laza Tunzo Ji Ledun Bi, Chungji Zong Lopjin Tong, Tsenri Chabda Tong Wa Ma Zi, Lopjar Tsenri Chabda Ji Beidib Tong, Cui Di Yo Che, Zhada Ke Yi So Zhe Yu Ba Zhe. Chungji Zong Lopjin Ge Loma, Gama Yu Dun Chi. Lopjin Loma Hi Ge Ngui Ni, Tsenri Kebi Ning Top Darbi Tong Wa Tong, Tsenri Heja Lopjong Ya Bo She Ni, Me Jia Tong Mamang Che To, Rangni Ya Bo Ndun Ju Yin He He Ba Zhe. Chungji Zong Tsenri Laza Tunzo Ji Zhu He, Sunam Zhe Hi Chi. Ndalo. ngan zui chung ji jie hing li gong pi tong, mang zu ji cubi gui kor hing li, zu ni to tun bop to yi sun zang chab da tong wa tong, sa tu zui kong zun ba, gu shu tong qim jia yi gui ni ngun go cun zin jie jie la za chab da tong wa tong keb jik, me zun xie jia chab da so jie heb ju zhob yu. Le qin, ngan zui yerim la ye cung ni, cen za sa tu la ten de, zhong zep da ji tong wa tong, zong kong pi jin zhu ju la heb ju zhob ju yin xie sun ba zhe. xie zi nye xe bing ni jing a zhu, ning zhu zhong jir cen za ju jie, zhongjir shede ju tong, zhongjir namhi ju, zhongjir mesun robshu nyingla roga su, cenpa mongpo tong nyamzhi to. Ning zhu dikui to, cenri chabda lozhi hebyu zhoba re. Shego piyu to, tanglang bi che ju denbi cenri chabda hebyu zhomni, lona mandra wa tong, mazu mandra wi zhongmi gyokor yikde, mesun dengya tong, kablu ngongo. Cenza heja zhida so sheba mazi, cenri ge junhe tong, nu ju zhongchong tong kuyu songshong so je, heja yong zhozhi sheba re. Ning zhi zhong jia zhiyab qu, ning zhi dikui zhi mang zu lo zong cirin gi.
1: Diri ngan zhi qiong gu di hajan yabu du siri to la, ngan zhi mang zu li qiabda yu mian suyong gu to la, mian juyong gu to la, ganda ganda jigo me ganga, an hajan ge yabu du, an mang zu guandam du le zhe, an mang zu ganga ge hajan ge yabu du.
0: Ning zhi zhong jia zhiyab qu, ning zhi dikui zhi le dun da gui zhu rin, cirin de xi jie, da tin xie gui mang zu jie gui ko yer zong, cenri qiabda tong, zhi zha, mang bin xieb yu jie nyam zhi ting zhab xie bi, zhong mi den jia gok su nui ba tong. Tsenri xeja xeto topze tor qinsung jesung barre. Xeto xibar gingna, ndalui tsenza zhida zakor che xego piyun, xinda ngabi tse nyek zabi nyeni somchu soji nyebar yinxing. Di ring, rangzhong che lopja tong lekung soso tsenri chabda xego piju maze. Tsenri chabda xego nyemo soje xego ribdong rinba bini. Tsenri la zikor tong sartui xe pui pi kuyuk zongpo xitwede. Pejong buida gongpi yongjir tsenza che gwenu jenjun barre. Rangxiong zhong cenri la za ting ge cenza hinting pa tong, cenyip ye dun chu yi chu zhang li xing ge. Ngan zui cenza zhumzha rib dun tong, wen gen men ju, cenri chabda su nong dun pyo sum sopo gui di xeba ma zi. Cho ra zho o tong, yin la cho ra, zha to tong zhan min ju, xe zho yong zhe sar dui sun yuk pi wa xin ni. Mang yong zhe cenri xiang ce tor tong de, cenza dop qin je kem zhuk zhun xia qe, bue zhu dop yuk xe sum bi jing yi xe sum ba zi.
2: 西路宁东宁泽州旅大王阿爸呢将永井盲顿春用指甲大王听周巴的时上军经济都定比错盲顿春用个酿州西级比绝对作为党部媒体三年卡当千把卡给成了切得及指甲起过拿出对接都比你北京与人对快当北大公平主角春用个盲给定员向了帝国解散军徐军营年对拉萨给文伦清洁盲顿陈勇罗勇协地陈勇跟文学把习级别切断种植行过病例江苏行前某忙喜绝看个被学了理解把上课权前阿电长年给了出日成了黑亚种植习把这种植图原理参论其缺当罗志对文党种植协地每期开往松修党罗志年军用过朝为开往松修所罗马党主要党政预备成了黑亚党第一天级绝壁长地那原罗马区陈雄大王组织的七段学八十拉萨给文伦清洁罗马张西海议打听种植泥巴局盲顿陈雄个批人也都塞不凶了盲顿陈勇的南区罗勇党初二党杨州党子约把色不齐雄盲顿陈勇的陈顿开往移民西边村恰改情形一把的文字丁在头雄西西把谁拉萨给为伦清洁大官组成把地西洋宗旗黑信居南清洁陈路指扎罗索西古比尼盲顿陈勇罗勇下去的军电界罗车党罗这多党南门徒娘这些军营西送把谁现在中前南岭中陈镇区党从陈路前的永历抗议哈湖野马党错把店长里向党冲得开了陈雄日子过去车顿七八日西贵图罗格尔党车前通务所见南壁图里宁哲清仓党冲把清彩玩起最后就能松学所见黑家中这些八日现在中前南岭中陈镇区级局长选拔苏南次任期打听前安西谷的别端呢定义吃炸西当了九多当年满足级成了黑暗号与黑地外用钱银些送把谁我的所谓日头他藏阿东看个年多把去强用三百土地每一栋阿家月饼昨日国地位给恰当年长级别村举一托年盲端陈雄个端钱三者西把谁我这次过日头阿东康跟金库宣把国巡风机成了黑亚切的当年推木头陈雄他送个蓝莲把鞋多就而鞋军营鞋送把谁前途中前壮大总党那就中前班官总计在都定比错了盲顿陈雄酿州西级比决定做美女盲初级车库党刚而三车热国级提及成了年端党之地成了黑亚三车企业把谁那就中前班国总个切规模忙懂着把文卓讲前期黑心俺去居南经济成了黑家切的当年第一任接兄党每日听着及李端南娘这头把起地忙出去接成了丁年端大去把当端大去给成了了丁就是切端下军营系送把谁
0: 那个李公年你就别说了现在我比在年个这种年纪公墓不要以为金柱当年老顿去等我过来顶着后裔切断插断这些压不着一把不要将对个抗线都插不动插断把最高级登得动这位肯被念住是当年不要说明白没人念着不要来将彼此挖动没人吞着着当局是另一了对了不是比不要将披荆斩棘三比多票是绝对是一把人中国下手就在错比插断吧黄柳飞翼给刚哈中这位插队能让行动休息熊玩的哈中嘎不熊了包把钱包写更多接送吧这中国德克错比插队吧翻涌超意俺最插队了人们为嘎不能够一把衔接先弄哈中个嘎不能接送吧这插队全就弄得没什么够啊喜悦了搞定这次纪念计划随军人内动定日就在娘的定日突破所见人们往忙不一直点把几家都超一把这人们往红红文集搞定德克第一托尼不要去水军人的刚来安全都接送吧这拉萨中级路高处被操作这些协助细节车队吧为动个雷清按照这些协助的家用动拉布咱们杀手卡了车队突破鞋子也接送吧这
2: 不要喜欢建筑当年路对于对岸口岸的电池水器现在我比车你在苏尼电视中黑格中的这苏军带着对情节出现对比习惯不要去带结果不见南巴三巴刚来安排协助了 每日卡个满足区，列队里全当关心接着级，别忙也准时比南巴格里安排些把事。下了帝国级三角区军营，现在我比猜你在说你，电视中写个中的多，每日级两局拉巴的电笔，苏军级大舅对前线我错把当，满足区绿了在球六百车的，大增人把当。 陆林改车行李，白起为金枝党里陆军集团阿科尔下达破案马子，大气第七点被错二对了破一把时。电视中写个中的人下包中区大坝，此人这袭击，白起为金枝党里陆军集团阿科尔电视学位队长第二年为大将军都拿小军训完了，还将各个不凶。罗先呢，当个随军长比我错二年这里马的把的也都心松，心松把时。 定义他人的种族的内次级及协准级，大家写对节半半心，没得卡个满族区，拒绝批级级偏把农学团里突然当新郎店家及他娃子对都心有把事。电视中写个中的人，内次种区党支部书记、次任第席级，提醒俺村罗店居民级当个节村长里。
0: 龙之新书记派人组军当，每日团着了送学习呢。芒初区村里这里马地巴的也同着就被准写军营去送把事。那个李工呢？你这边说了，现在你这批呢，中央各县干部可有送上大学初中主办业，让用了你这批学校这批芒初级一部学校局，铁顿协力卡捐阿巴的，你对你这组学生，卡巴局铁顿协把你这组送到，一部铁顿协把送，多个全部是被你对积极有把事。 大厅铁顿协力呢，拉萨中级同志为那段节约吧动，也在中级同志为那段送，老家中级同志为那段一，宁是中级同志为那段二月半呢，都给全部是被那段给，看不到中级同志为那段送，那就中级同志为那段二节约吧的。大厅一部学校设备，先看可有同志为那段送去设备约半呢，先看多少个同为那段接通，龙岗前面八组个那段段，在这八组个那段住，就以八组个那段二。
2: 宁瑞八组的那段啊，对面这八组的那段送给一把人。大厅铁顿西边那段卡，宁德荣兰这月中七儿童，雷公卡了桌边的在这写一把人。那个雷公的那次比是，现在你在一年把的中央西康可有送修大学的初中主笔，让中了你这西角的这笔卡主笔满足级，因不学角的局，听得西人呢。 决定去捏出新生活当，决定去对长上心级捏出新生活。大些冷下一松，大家用着新月。中央西康空有松秀大学初中级，卡周边满足级原本的学区当，天天写着居住当。大些居住写出级南端在你代理写完，就是正代级 APP 图你写图写出。
0: 三九人年长以前，当个松着，举着老的级别高空。三九人年长以前，当今继续是举住着的级别都不。下面三九老队开始调节员，门一把的，也在中间多，现在家眷这一区些个哈，些新把的，别人用着家家送去送安心把动。 蒙的林根卡拉规定当年，老昆明罗里永久了，蒙一点不定有把这。那罗也在中间节，行李行为家眷母车家同送去苏格拉，对不起月饼农，罗里行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车家同专门接拉动，帮助行为母车 yap chenle le de la teni khui kong yong la ta yap chenle she ba dong da mi so ja song song sa chik chun ba ju nam chen je ko song che she de ngoi ja khen la dong de chani tong wa tong che ji yan ju za tong har so tong nam ra song song tong ju song sha ju kwe de tong ni shen kam song song ka mang ki nga wi ten to tong ba ri ni we lo no la sa chung che che ko ja chi la tab ju jing ni wi nam ba chue gi she de Satu Che Chu Tong, Ding Rup Sensa Chen Nong Dun Yubi, Mang Pin Sui Korjan Zu Chun Shibi, Chen Ting Shia Tup Ki Doyo Baji. Nidong Nik Zasum Lor. Lhasa Chong Chir Ndanyi, Jayong Che Du Ka Sunbi, Ge Jik Mang Pin Sui Korji Chui Ti Sa Chik Chong Chir Do Dam Tun Shunga Tong. Nidong Nik Zang A Lor, Jayong Che Du Ka Nibi, Ngun Shui Kui Che Chui Ti Sa Chik Shun Jo Ni, Mang Pin Sui Korja Chui Ti Sa Chik Ni, Kui Kong Yong Su Chab Ju Ngun Jo Shunga Baji. Mang Kam Zong Ke Jelam Ni Ki Ye Yi, 红二十位冷居多大妈没多差他们的业余金广州东安恩拿着车都找位没多去偏村接了接阵接到位门岸比原中西出去把这也都是把这金了罗德这新的阿巴东主办呢日对大妈没多跟这种了到位对出压血的银把这你对上日中个决定作为阶段人都实行人有把去年度七十七个年三级送热动接下去年中所阶段些年对面去投票决策动立刻做成票话是把马子别落下就是高瓦动别得压迫到啊别得大开把机器能把戏都有把这你对这要去接跟我比日为本币六种农民刚才不论人都能够出行将用这相同中的中国接六种钱的用意如何就算跟人有把家同我平安入人都能有一把这人都是学院人送民行空都可以接六种农民让咱我比对不起都有把这听得来自这总之严格话拉缺同说的也别听个跟老爸责任年终休跟老多同想把有准这不这个话想把这些经验德人格表中生就念不到来生去查了他从马德蒙

당가 마포 데롱 니가 뽕케통 제르보 세르바나 야원나 따터는 당가 삼동 르바리 진지 아본 테베게 트가 제르보 당롱 니가 뽕뽕아다 땀시 세케 통바게 로시바 르파 통베게 쿠기 치 나타 마신나비 헤지카더 유베 사이 땀지 그 세카탈라 마얀 마숙 땀지 그 땀고 시베게 께사샤 바탈라 동수 부롱 세차게 르바 아마 땀득 제유 만득 세케 셀레게 데톤 커지마 메케 무게 타둘라 땀치나 Donde parle de chemin de la vie, d'un matin et garde au souk. Cacorce qui est sec, son état de la sienne pour vagina. Conte Saint-Bec, d'un de la tinge mêlée. D'un lui Saint-Bec, il est tinge de la tinge, la cassexienne du comme un pauvre, la carata, n'a trop ton gerouk, ton. Nuva tala zomnik, topan gombe, tu papa, la tanga, papa, y, ta, n'a autre ton rank, n'a ta mis. Sugo, machine, qu'en j'en tatana, pao ponchik, don was son dom, hari. ཁྱི Tajaranik ambo donting, tamre, donting wama kaki tango nigapala, setam tamoka akandolo, nantam tanka remonta kusha nabatola, tsexan tonka tapa tabuka tanyama saila, mincho mosum canala, damdam kembasum dik, wogeri, rebantomi contam basanti wogeri, tini motala, tokyoka de gekonata. Konke, lara samboka toka din, marab samboka lungte banam digitalo, yaza haradromat, shalling tomakumula, deta beka tuna padu, yikitsa gotamba, tando kavori, permin chorsum. Ya, parap de kendem, du paru sambe perdu, petit ton babli ke shama, de talo ke pasan ke trebje, chum tamo sumge ke tijiba, liseba ta nyema sani konto senda da ta jihu, ta tige ton so liseda, mada kongye ke da sa, ke da ke ba kum na ta, ta tok mde ton ta la, ton kon lube wola, sor ke kata wola, nan kor ki wola, sepa kong na ta la, gondo kong na wola tela, ta wola lakpe ti libe, ti nye motara, jen zom ma zom tu lan, zom go lula, ta dung da dan kor jiki, jekim ta dan, zom duke, kato de jing a dan seba, nam ka kun de zan ba tam da lan, sora den to kor riba la, malan sor do tan de gara, ta ye gan son lulan, ze jit zo je bela, so su ke, jen shok tam de la, lula tan nam dok ba tab diken, zin shok, jen nung ke taba to ba tam diken, kor kem, Tuta tapa sambeke, dilam tamsila, totan, totan conte, yakin de gona. Gizom madame de kin cortan, talking de gona, chakorenga de talanzo. Gik

Di simbi londa da na, tang ta jaka ja zihyon si ju ra da rinpa tui ni, la dar si bi bo jo, yo zhu kun do per ji ja nampa saba xe tun yo ba ri. Ta da rin bo si wi jin zhu tang ni, lo do jo do nga ko wi zha si bi gan dar, bo jong don jo ngang tang ji ba tang, ma mang di si ji bi zha hi mentu xe ju yin.

0: zhizhen cup som jie xie zu cu yi de gui qi chui na. Ngan zui rong ni ni jia xin ji tian la, sheng guo xie ba ngan ni gong xin yong. Rong ge rong la li ji zi en yong.
1: Mei lu de xia wei zu ni de ma yi ber, sen na la pan ni, rong ni jie xin na gu la, li ji zin kong xiong yong a. Ngan zui
0: 小作间中当端当的杨的黑家对我们中当的了那有些恩用大大切容个土了我家东过来去为能玩动呢连接可是没有用的让个让了黑比克冷的了用咱们心动咱们连确定咱们就去别为心就念个去个呢 Zamling mari yong che zhongbo che. Chanyong mat jie chi chi ni, mat jik la simkang ge chin che, gang yi che xin yue che ke yue.
1: Dena, zhongbo da angi zang xie ga la yin di. Cingang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dao yin. Ngan chi san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, ri ke zui si nga chu mi dao na. Kyan ni yun jie yi, dang ru ji ri san si.
0: 文章跟毛不行了读了送就没把的读日东随身就没当我搞了一点可对没被都听毛不行让个人来搞一连把一定日子参考日比罗本佛罗一地参考得通了参与得的一样有的参考得通见解对那么用来了尊心你可就没那么这位中个月
1: 等到等你来把肉肚子呢你等等刚刚进去小娃言行没去送月文章你给内休节作为侄子的探及这一件让个这位咱们不抽他怕妈病气给你落干难的人家把他人都信了假如个进把大病趁的接得下啊
0: 生康日比罗本一得来应的得送月的容你去各度

0: singa namba tso nga na le chin da ni na ba tin ji chu jun ye de ring ge le chin no jin nin ni bie za tong ge cha ye tong lu za jong da ji bu zong cha xie ji rin ba za wo ge xin le wa jie jie nong dia ka song ta di xu ye nian la jin nin ni bie za tong ge cha ji ba de xie ji ye za tong ge ju to na jin nin ni bie ju to jie mo ye yan bie de jin ji jin nin ni bie za tong la cha ye li bu zo gu ni ba ra nian re la gu bie jie wo mie de tong nga cha 此要这个节节这家古巴马子打动独自农大家杂动个节令这一打了你被谁刚拿出家吞的打了杀过了年人杂动个独自动某娘家一来公的打了节目动节娘的动不住此要来家家节引起此节的天了肉眼呢孙家节个这个节节苏家的天把里边每次打动此娘个谁的电脑里谁刚当个来天边
1: 金定家社刚叔叔年末打了年把工过了爹们你不顾着几把烟沙厅里吃药东这个日子社家恰鸟古巴马子当初了人们不电的杀古巴里下脚把巧巴了年古前年路不几次呢叔叔了七栋人把几古了下脚把金家切记路不几次东人把烟被超个阿家金定真家话里能做就是些东马祖用那苏家吃就准备些东 Pogo, zahi himbo, ngombo baoba, nyashin lasu, nyangza zina yaburi. Tsaltung, tsade towe, nujan towe, situ re, perna. Badam, nyanzha, thunzha, tagasu, gontau je mazina libari. Tsal ngoko, zihin ka nang ke na zon, perna, kagam je nang, mamu lotu ka nang, sima nang, nyanzha nang lasu ri. Ti maci, sucha je tsalji, tsama ngu na zon. Rao yin na, longzuo tong, chizuo. 中差了,西巴,马儿座,娘的,差中书这些呢,里巴里,银巴东大门写着农,差娘娘几股了,吃着鞋子头月,写娘子上那里,别人呢,农处了东,里巴,亲巴,卡马书,得心着公知,亲不吃个,娘公书,你不吃着鞋子,哈中托呢,光写着咱口见农,上年要把着七里木个娃咋顾。
0: 恰也弄得了此那我这个某月先点过别人呢主人家杂家做动连年见面不信任当差了动是都姐姐超个我家前头人多娘的几头把人新鲜头月三嘛别人呢学过阿莫麻木落度新刚来新鲜了新妈家新接动二手包里别人呢得心家过阿西巴过来这个儿家事家某某数 Gondi cha mazawar, ngay parata cha yon nontar zagubari. Tuchin kao cha sere pierna, xiao pali tong, cao da gur. Lo sar tese su, minba tong, choche gyegin cha kalho nongi zagubari. Kazu woma, donzi, longche, zanye tong, hyuga nong sike, ngabong, changar cha pali, kara yepo sechen. Hyuku ngam chema tong, pen bambo, donze su, nyanza jena libari. Nga cha sere la, cha yo cha nupa nyewe, 超哥，我家前阵了休息期。